0: Roberto e Miren Etxebarria Garena izeneko musikarekin ez Euskal Herri irratzian, gure Euskal Musika emankizuna segitzeko, Mixu entzutea proposatzen dizuet, Sustraia taldearekin, Mustafa dugu orain.
1: Ici Euskal Herri,
2: jusqu'à 17h,
1: la musique d'ici, 100% chanson basque.